в бою стає теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, йдемо, щоб зберегти тандеми, просто зі скорочим містами. Може, знає для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Вчені назвали групу крові з найсильнішим імунітетом. Як показало масштабне дослідження, найзахищеніші від вірусів та хронічних захворювань – власники четвертої групи крові. У них захищеність імунітету сягає 92%. Імунна система людей з першою та третьою групою крові виявилася захищеною на 80 і 91% відповідно. А ось власники другої групи крові із 40% виявилися найменш захищеними перед вірусами та інфекціями – а значить і найбільш схильними до захворювань. В «Укрзалізниці» розповіли, що найчастіше забувають пасажири у вагонах і як повернути загублені речі. Залізничники знаходять та повертають власникам 63% речей, які пасажири забувають або втрачають у поїздах під час поїздки. Від початку року пасажири більше ніж 1500 разів зверталися до контактного центру «Укрзалізниці» з проханням знайти загублені речі. Найчастіше українці забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. Тому в «Укрзалізниці» радять перед виходом з вагона зайвий раз провести переоблік саме цих речей в кишенях та валізах.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне!
3: Стильне
2: радіо!
3: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Гросу, мій рай.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Оксфордський словник визначив слово 2022-го. Щороку фахівці обирають слово, яке визначає загальний настрій впродовж останніх 12 місяців. У 2022-му переможцем став вислів «настрій гобліна», повідомили на сторінці організації. Це сленговий термін, який часто використовується у виразах «у режимі гобліна» або «перейти в режим гобліна». Він означає тип поведінки, яка є поблажливою, летачою, неохайною або жадібною. Така персона зазвичай відкриває ідея соціальні норми чи очікування. Точне походження терміну «настрій гобліна» туманне. За даними Оксфорду, воно з'явилося в Твіттері ще в 2009 році, але стало вірусним минулої весни завдяки сатиричному твіту з фейковим заголовком новин, який цитував актрису Джулію Фокс після розлучення з Кан'є Вестом. Там йшлося, що після розриву вона перейшла у режим гобліна. Стартапери з Британії створили комп'ютерні ігри для собак. Сенс розробки простий. Тварина має зловити іншу тварину, яка вилазить з нірок на екрані. Або відрізнити, на якому зображенні більше бульбашок. Для чотирилапих є спеціальний сенсорний екран, на який можна натиснути мордою. Якщо песик дав правильну відповідь, він отримує смаколик. Також в рамках стартапу створено і спеціальний нашийник, який допомагає контролювати рухи під час чотирилапого геймінгу. Гра вже продемонструвала свою ефективність, але, за словами розробників, господарям краще не забувати про своїх тварин та гратися з ними якомога частіше.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Очі в очі. Заплутав.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Перець ФМ. Сьогодні прокинувся з думками, що пора щось зміняти. Поміняв 50 євро. На деякий час заспокоївся. Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогоднішній настрій починається зранку і розуміння того, яка там погода. Сьогодні понеділок, 15 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 17, плюс 20. На сході переважно хмарно, проте без опадів, плюс 24. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 26. На півночі хмарно із дощем, 20 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють також хмарну з проясненням погоду, але можливо короткочасний дощ. Температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Будьте з нами, в нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Вітаємо вас, хоча безумовно сьогодні важко промовити доброго ранку. Після важкої ночі ми не спавші ведучі, починаємо свою роботу, починаємо свою місію, хоча наслідки ночі жахливі, пошкоджена Києво-Печерська лавра, Усамо-Успенський собор, пошкоджена кіностудія Довженка, багато будинків, школа на лівому березі. Ну, взагалі важко так все зараз навіть описати, ви самі читаєте новини, самі знаєте про це. І величезна вдячність людям, які, ну, по-перше, рятували нас цієї ночі з силам оборони, силам ППО, і зараз продовжують боротися з наслідками ночі, пожежникам, ДСНСникам, медикам, комунальникам, абсолютно всім небайдужим громадянам, добровольцям, волонтерам. Ну, низький уклін і шана за цей ранок.
2: Так, буквально от перед початком етеру з Сашком казали про те, що, Боже, здається, що вже настільки ми витривали, але все одно це важко. Тому, друзі, безумовно, сьогодні ті, хто спішать, не поспішайте, прокинулись вже добре, зробимо собі каву, щось смачненьке приготуємо для того, щоб підтримати себе максимально. Ви всі дуже круті.
1: Якщо зібралися все ж таки сьогодні працювати на роботу чи по своїм якимось справам, також перевірте маршрути, бо деякі вулиці вже повідомляють, перекрили. Тому давайте наснаги, збираємось. Сьогодні підзарядка з вами, як завжди, будемо цей настрій переводити в оптимістичний. І от, знаєте, побачите сьогодні якісь збори, обов'язково задонатьте, підтримайте українське військо, підтримайте тих, хто нуждається у нашій допомозі. Сьогодні це дуже і дуже актуально. Ну, ви знаєте, всі прокльони куди летять, в яку сторону. А почнемо, як завжди, з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Окупанти поскаржилися на удари дронами і перекриття мостів на Херсонщині. Гауляйтер, окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області, Володимир Сальдо повідомив, що після нічної атаки знову пошкоджено міст поблизу Чангара. Рух через АПП Джанкой повністю перекрито. Також, за словами Сальдо, нічні удари прийшлися по мосту, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Окрім того, відомо і про масовану атаку на Київ. Четверо загиблих, 25 поранених. Внаслідок масованої атаки на столицю сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. А за інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок ракетної атаки на Харків, вночі 15 червня загинули 5 рятувальників і щонайменше 5 поранені. Дональд Трамп заявив про угоду з Іраном і анонсував відкриття Ормузької протоки. Трамп не оприлюднив деталі угоди, а Тегеран не прокоментував заяви щодо угоди. Пізніше Трамп зазначив, що відкриття Ормузу відбудеться в п'ятницю 19 червня після підписання мирної угоди. ЦВК Вірменії оголосила остаточні результати виборів. Згідно з остаточними результатами, партія прем'єра Нікола Пашиняна «Громадський договір» набрала 726 819 голосів, або близько 49,7%. Після рішення ЦВК 6 партій опублікували заяву про те, що офіційні дані не відображають справжньої волі народу та точних результатів виборів. Осічка Бразилії, сенсаційна перемога Австралії та історичний бал Катару. Третій ігровий день чемпіонату світу 2026 приніс перші гучні несподіванки. Катар на останніх хвилинах вирвав історичну нічию зі Швейцарією. Бразилія не змогла переграти Марокко у центральному матчі дня, а збірна Австралії сенсаційно обіграла Туреччину. Натомість Шотландія, прогнозовано, здолала Гаїті. Четвертий ігровий день на чемпіонаті світу 2026 обіцяє бути не менш цікавим. Збірна Німеччини зустрінеться із загадковим дебютантом Мундіалю, командою Кюрасао. Нідерланди зіграють проти Японії. Кот Дівуар поміряється силами з Еквадором. А збірна Швеції, яка вибила Україну у відборі, проведе матч проти Тунісу. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ.
4: Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
0: Наперед FM. Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

Якщо ви досі не знаєте, ким хочете стати, коли виростете, хоча вам уже трошки за 30, це не криза самовизначення, це багатогранність. Ви просто занадто талановиті для однієї професії. Поки інші нудно будують кар'єру, ви перебуваєте в стані вічного бета-тестування. Це набагато цікавіше, ніж просто ходити на роботу 40 років поспіль.

0: Хвилинець FM.
1: А 8 година 15 хвилини. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: Сьогодні понеділок, 15 червня, і зранку ми зустріли новий місяць у знаку близнюків. Тож вітаємо всіх з початком нового місячного циклу. Традиційно в новий місяць астрологи радять складати плани на майбутнє, тож саме зранку можна подумати про свої цілі, бажання та напрямки розвитку на найближчі тижні. А ще подякувати попередньому місячному місяцю за досвід, події та уроки, які він приніс. Втім, сьогодні не варто поспішати з активними діями. Після нового місяця може відчуватися брак сил, тому краще перейти в більш енергозберігаючий режим. До 15.15 сьогодні триває місяць без курсу. Важливі справи, рішення та нові старти краще відкласти у цей час можливі помилки, затримки або потреба щось переробляти. Після 15.15 місяць переходить у турботливий знак рака. Атмосфера стане теплішою, більше хочеться домашнього затишку, емоційної підтримки та близькості. Добре провести вечір з рідними, зателефонувати тим, хто вам дорогий, приготувати щось разом або просто створити навколо себе комфорт. Нехай цей день і цей новий місячний цикл почнеться спокійно, з вдячності за минуле і чітким баченням майбутнього. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець FM.

0: ЕСФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 26 хвилина, і ось на вихідних побачив таке, знаєш, Марин, цікаве відео, яке я не одразу для себе зрозумів. Чоловік зробив таку міні-копію себе, свого обличчя, і прикріпив чомусь до цього дзеркала заднього вигляду в своїй автівці. І я знайшов відповідь.
1: Він забув, як він виглядає? І хотів
0: не зовсім так. Це власник автомобілю Тесла. І насправді в Китаї почався оцей от цікавий лайфхак. Там знайшли спосіб обдурити систему контролю водія. От маленьку пластикову голову, часто схожу на знаменитостей, або ж копію себе. Це, я так розумію, ті, хто змогли знайти, де це можна надрукувати, кріплять біля дзеркала так, щоб камера думала, що водій уважно дивиться на дорогу. А справжній водій у цей час може там, наприклад, в телефоні ковирятися, чи займатися якимись сторонніми справами, просто дивитися у вікно. Причому цікаво, що коштує от приблизно така фігурка від 10 до 40 доларів, а в інтернеті продають і більш просунуті гаджети. Навіть є вже і маленькі екрани з відео людини, яка кліпає очима. І тут важливий момент, що проти назву автопілот, автомобіль Тесла – це не повністю безпілотний автомобіль. Система лише допомагає керувати, а відповідальність за дорогу все одно лежить на людині. І, тобто оця от камера, яка направлена на людину, для цього і створена, щоб людина не відволікалася все одно від руху.
1: Так це ж небезпечно, якщо він так робить.
0: Бачиш, все одно хочуть обійти цю систему. І ще останнім часом от дуже часто я бачу, як тестують цей автопілот саме в Україні.

0: країні, ті, хто от придбав собі з Америки ці Тесли, вона ж немає офіційних. От, і що вони там дуже їм подобається, коли не потрібно тримати руки на кермі, вона ловить наші світлофори, бо наші світлофори трішки відрізняються від американських, так? Там тестують, як взагалі машина реагує на трафік. У нас же він взагалі, особливо останні тижні в Києві, знаєш, таке враження, що всі позабували правила дорожнього руху. І от вже за кордоном знайшли от такі от лайфхаки.
1: Ой, я не знаю. Мені здається, що це прям дуже-дуже небезпечно. Треба бути пильними, особливо на дорозі.
0: Правильно, правильно. Не просто так там все придумали. Не потрібно обходити цю систему. Будьте щасливі, будьте здорові. Сьогодні це, як ніколи, необхідно нам всім.
2: Наперед тебе! Щоб не спати, не зітхати, під зарядку світ вмикати.

0: А 8:35 налаштовуємося сьогодні на максимально теплий настрій, об'єднуючись та допомагаючи один одному його підтримувати в такому робочому руслі. Сьогодні це необхідно.
1: Сашко, як ти ставишся до футболу? Це шаленіш, як всі зараз навколо чемпіонату?
0: Спокійно.
1: Спокійно, без надмірних емоцій. Ну, я так само, але насправді, якщо б за те, щоб мені платили гроші за те, що я дивлюсь футбол, ага, я думаю, що я була більш емоційна. Бо є робота, яку вже називають просто роботою мрії.
0: Ага, що це за робота?
1: За перегляд футболу можуть заплатити майже 2 мільйони гривень.
0: Ну,
1: мені
0: клас.
1: Здається, ті, хто є вболівальниками, ну точно зараз прикуті своїми вушками до приймачів, тому що це фантастика якась. У Сполучених Штатах знайшли двох фанатів, які отримують по 50 тисяч доларів за те, що подивляться усі матчі чемпіонату світу 2026.
0: Ого,
1: а це на секундочку 104 гри.
0: Цього року дуже там рекордна участь учасників.
1: Ну от, і дуже багато ігор, і от, власне, їм двом отака винагорода за це.
0: Але не вже все просто.
1: Ну, звісно, що є нюанс. Якщо ви дивитесь футбол, то ви не просто собі сидите, кайфуєте. А дивитися футбол вони будуть, по-перше, не з дому, не з дивана, а в спеціальному скляному боксі на Таймс-сквер, просто у центрі міста, в Нью-Йорку. Буквально на очах у мільйонів перехожих. І не просто вболівати собі, а треба буде вести соцмережі, ділитися емоціями, коментувати матчі. Тобто створювати контент.
0: Тобто таке реаліті-шоу. І в мене одразу таке, знаєш, організаційне побутове питання. А туалет як?
1: Ну, я сподіваюся, що він не скляний. Думаю, вони там щось придумають собі. Цікаво, що організатори отримали тисячі заявок і навіть замість одного переможця обрали все ж таки двох. Тобто мала бути одна людина, але вирішили, що кожній, так би мовити, по парі має бути. Адже витримати 104 матчі – це вже спортивне досягнення. Загалом на перегляд піде понад 12 тисяч хвилин футболу. Це вау. І це ще без урахування додаткового часу та серій пенальті. Але і грошей достобіса, я тобі скажу.
0: О, ну, цікаво буде потім подивитися на ці результати. Там же до якого числа, я не пам'ятаю, до липня ж. Ну, коротше, дуже довго часу на все це. Тому, може, ми дізнаємося потім і вам розкажемо, чим це все завершилося. Те, що ми знаємо сьогодні про погоду, розкажемо за 3,5 хвилинки. Будьте з нами.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В понеділок, 15 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.
3: Щодо температурного сьогодні режиму, то на заході півночі країни в день температура становитиме близько 16-20 градусів. У центральних областях прогнозують від 17 до 22 градусів тепла. Найтепліше буде на сході та півдні. Там повітря прогріється до 26 з позначкою плюс. У столиці сьогодні хмарна погода з проясненнями. Впродовж дня буде короткочасний дощ, температура повітря від 18 до 20 градусів з позначкою плюс. А зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Марин.
1: Ясно.
0: А от уяви собі, якби ми читали прогноз погоди, розповідали нашим слухачам і казали там прямо, сьогодні очікується дощ із апельсинів. Або сьогодні очікується дощ із риби. Ти би повірила в такий прогноз?
1: Ну, я б думала, що ми з тобою, як завжди, жартуємо.
0: Ку-ку? Угу. Після такої ночі особливо. Це зрозуміло. Але насправді існує таке місце на землі, де справді в прогнозі погоди так і зазначається, що, наприклад, сьогодні за прогнозом очікується дощ із риби. Що це за подія така? І де це місце на нашій планеті? Ми з Мариною вам розкажемо за 4,5 хвилинки. Тому залишайтеся з нами, і це буде цікава історія.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Я помітила, дівчата, що колись ми збирались на дискотеку 3 години. А зараз саме стільки ж ми морально готуємось до того, щоб помити голову.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка. А 8 година 55 хвилина, і от справді от перевіримо зараз, наскільки ви довіряєте прогнозу погоди. Якщо б ми б з Мариною сказали в нашому прогнозі, сьогодні можливий дощ із рибою, от ви повірили в це? Я дуже в цьому сумніваюся. А насправді дарма, бо в Гондурасі це майже щорічне явище, уявляєте собі?
2: Ну це після... вже звучить трошки як жарт, Сашко.
1: Після сильної грози жителі міста Йоро, вони виходять на вулиці і збирають живу рибу, яка опинилася просто на дорогах і подвір'ях. Цього року історія знову повторилася, от нещодавно.
2: Ну, я колись чула, ще з дитинства чула про такий феномен, як дощ із риби, але я завжди, мені здавалося, що це якась, ну, точно фантастика.
1: Ну, Raining Man, ти чула ж, да, пісню, mm-hmm. так? А тут Raining Fish, можна так сказати. Але місцеві навіть назвали цей феномен рибним дощем. Його спостерігають уже понад 100 років і настільки звикли, що проводять спеціальний фестиваль на цю честь. Найцікавіше, вчені досі не мають єдиної відповіді, звідки береться ця риба. Одна із версій, її підхоплюють потужні оці от водяні смерчі, а інша – це от сильні зливи, вони вимивають рибу із підземних водойм, так би мовити, нагору. Але 100% пояснення досі не існує. Йшов 2026 рік, а там в Гондурасі випадає дощ із риби.
2: Ну клас, цікавезно, тільки як це справді відбувається? Все ще не зрозуміло.
1: Багато чого не зрозумілого, а можливо від цього і цікавіше. Прокидайтеся, починайте новий день з нами. У нас о 9:00 хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин.
0: Заряджайся, не зупиняйся.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Рух по Керченському мосту перекритий. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», у тимчасово окупованому Криму вчора ввечері лунали вибухи. Із Дворічанської громади на Харківщині евакуювали 9 людей. Сили оборони України здійснили евакуацію мешканців Дворічанської громади з населеного пункту Путникове на безпечні території. Більшість евакуйованих відвезли волонтерськими екіпажами до Харкова. За орієнтованими даними місцевої влади, у громаді залишається понад 100 жителів, 35 населених пунктів із 55 окупованих. Завдяки своєчасній евакуації святині Лаври вдалося зберегти. Намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій повідомив, що передусім було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальну людську цінність. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події. Навроцький висунув умову Зеленському для збереження ордена Білого Орла. У Варшаві визначили лише один варіант, який міг би переконати президента не позбавляти Зеленського ордена – зміну назви військової частини імені героїв УПА на іншу. При цьому в оточенні Навроцького також не сумнівається, що громадська думка в Польщі у цьому питанні на боці президента. Нагадаю, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський надав одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ назву імені героїв УПА. Долар дешевшає. Нацбанк встановив курс долара на рівні 44 гривень 81 копійки, знизивши його на 12 копійок. Євро та злотий зросли в ціні до 51 гривні 86 копійок та 12 гривень 21 копійок відповідно. Лузан завоювала 4-те золото на чемпіонаті Європи 2026. Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали ще одне золото на чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить з 11 до 14 червня у португальську Мортемор-Овельо. Вони перемогли у змаганнях каное-двійок на дистанції 200 метрів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Сьогодні з енергією зрозумілих причин трішечки у нас не вистачає її після такої жахливої важкої ночі, але ми от з Маринкою зібралися, наколотили собі кави, чаю, взяли всі думки свої позитивні, направили на проведення сьогоднішньої підзарядки, щоб вам цікаво розповідати і відволікати вас від поганих думок.
3: От як, наприклад, гастротренд, який з'явився в соцмережах, дуже дивує усіх, і навіть от одразу хочеться запитати, чи ви б таке спробували. Сашко, от слухай, значить, набирає популярності так. Нова харчова мода. Вона називається дуже так прикольно, фрайсі.
2: Нічого не зрозуміло.
3: Нічого не зрозуміло. Дивись, суть така. Фрукти посипають чорним або чилі перцем. Так, гостренько виходить. І так їх їдять. Наприклад, там полуничку, кавунчик або манго. Жах. От все таке, що солодке, посипається гостротою цих спецій. І кажуть, що це таке цікаве поєднання. В результаті смак стає більш насиченим, солодке не пласке, а з контрастом ніби маленький вибух у роті.
2: Ой-ой-ой. Ну таке собі, ні, та? Ну так, ну не дуже смачно звучить.
3: Ну дивись, ти колись не сприймав, можливо, от не знав про існування солоної карамелі, а зараз зараз ти її дуже любиш.
2: Я погоджуюсь, але солона карамель це не перчена карамель, все ж таки.
3: Але буває таке, знаєш, шоколад буває з перцем. То тепер продовження цього тренду, воно називається свайсі, де поєднують солодке і гостре у стравах. Але попередній тренд у цей фрайсі, це вже про максимально простий формат. Просто взяв собі фруктик, якось яблучко, але таке солоденьке, додав щіпку перцю і пігнали, як то кажуть. Прихильники кажуть, що так звичні фрукти ніби оживають і перестають бути нудним перекусом. Скептики ж кажуть, що це вже занадто і краще не псувати натуральний смак фруктів. Але якщо вам сьогодні хочеться чогось гостренького, чи я сумніваюсь у цьому після такої ночі, то можете собі спробувати.
2: Взагалі не розумію, це ж хтось до цього додумався. Мабуть, випадково якийсь персик впав в цю суміш перців. Знаєте,
3: діжку потім... з перцем.
2: Та. А чому б не продовжити? А ми ж з вами з перцем, з Перець ФМ, налаштовуємось на новий тиждень. На Перець
0: ФМ. Лови енергію. Живи яскраво.

Якщо ви вирішили не святкувати свій день народження, щоб не готувати і не прибирати, це найвищий прояв любові до себе. Кращий подарунок – це день, коли вам ніхто не каже «Бажаю щастя, здоров'я і успіхів у роботі». Вимкніть телефон, замовте піцу і відсвяткуйте свою автономність від соціальних очікувань. Це і є справжній успіх.

0: 9 година 16 хвилина. Марин, мені здається, що я тобі нареченого знайшов.
1: Сашко, дякую.
0: Дивись, от у Нью-Йорку 96-річний науковець, він вирішив знайти своє останнє велике кохання.
1: Ага.
0: Придивись. Звати його Сол Розенблат. Так, Марина Розенблат. Звучить непогано. Він працював над космічною програмою «Аполлон», має 14 патентів і після 69 років шлюбу 3 роки тому вдівів. Але замість того, щоб поставити крапку в особистому житті, він найняв професійну сваху. Ну, не мене. Не мене. Вимоги до майбутньої обраниці в нього прості. Щоб була приємною зовні, так, сходиться, і розбиралася в науці. Окуляри треба тобі ще. Я дам,
1: ти думаєш, так
0: свої.
1: Люди розбираються в науці? Ну, наприклад.
0: Да, на кілька побачень він вже сходив, але поки без успіху, каже, що кандидатки більше шукають хорошого співрозмовника, ніж романтику. І ще одна цікава деталь. Якщо знайдете свою людину, планує він переїхати з будинку для літніх людей і купити квартиру на Манхеттені.
1: Опа, то так, стає так, цікавіше.
0: Так. Тобто в 69 років чоловік, він не підбиває, так би мовити, підсумки, а будує плани на майбутнє. А якщо...
1: Ти намагався мене обманути тільки що, сказав 69, йому 96,
0: Сашко. Ой, 96. Слухай, але ж все одно, от, знаєш, якщо без сарказму, а подивитися на цю історію, вона надихаюча насправді. Бо не потрібно там готуватися до якогось завершення свого циклу, давай назвемо це так, так? А все одно будувати плани, і от навіть після такої важкої ночі, яка у нас сьогодні сталася, я от читаю, там, знаєш, чати з друзями, хтось пише постем втретє, і абсолютно всі сходяться у тому, що сьогодні не скасовують свої тренування, свої зустрічі. Хоча, безумовно, важко налаштуватися на якийсь робочий лад, але от тим не менше прокинулися, максимально збираємося і робити свою справу. І нехай Сол Розенблат знайде своє кохання.
1: Нехай. Якщо все ж таки ми з ним познайомимось, ти просто одразу роби собі діджей-сет весільний, такий погучніше музику, ну, щоб людина почула.
0: Там, як що, будеш приїжджати на Манхеттен, пам'ятай, що одна кімнатка для Сані Димова потрібно, щоб була.
2: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: Реклама на РЕЦ-ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: 9:25. Вітаємо вас, доброго раночку. А в Німеччині тим часом чоловік встановив абсолютно солодкий рекорд. Він за одну хвилину з'їв 1 кілограм 273 грами. Щоб ви думали, меду.
1: Ого, він же такий тягучий.
0: От уявіть собі, це така велика банка, і все це на один раз, без пауз, майже без можливості навіть ковтнути спокійно. І я ще раз нагадую, це мед.
1: Це мед, це ж, ну, а як? І він одразу став гладшим на скільки кілограм?
0: Ой, я не знаю, став схожим на Вінні-Пуха. За цей час він отримав близько 4 тисячі калорій, понад кілограм цукру, тобто майже добову норму енергії, так би мовити, за одну хвилину. Рекорд зафіксували офіційно, відео швидко розлетілося мережею, видно, як він буквально ложку за ложкою заливає цей мед беззупинно. Ну, мені аж прям моторошно трішки стало. І що цікаво, сам рекордсмен зізнався, що це було значно важче, ніж здається. Так що ж, ми віримо тобі. Мед, це ж не просто солодке, так? Це ще й таке густе, липке і безумовно виклик для організму. От як він потім почувався, на жаль, не повідомляється. Сподіваємося, що з ним все добре, але от моя теорія продовжує існувати, що якщо ви хочете потрапити в Книгу рекордів Гіннесу, треба придумати щось таке, як то кажуть, щоб злиплося в даному випадку. Друзі, сьогодні об'єднуємося максимально після важкої ночі, після того, що ми тут всі не виспані, але все одно оптимістично налаштовані. Подивимося на новини шоу-бізнесу, що ж там відбувається, і розкажемо вам в Інстасторіс дуже-дуже скоро.
2: Твій ранок, твій мегазаряд. Підзаряджайся.
3: Підзарядка.
4: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Інста-сторі.
1: Продовжуємо ми, друзі, виходити з новинами. І от цікавий у нас буде тепер блочок із шоу-бізнесу, тому що відбуваються дуже різні цікавинки у закордонних інстаграмах, таких таблоїдах. От, наприклад, Девід Бекхем, він отримав власну зірку на легендарній голівудській алеї слави в Лос-Анджелесі. Нарешті, можна сказати. Церемонія відбулася 12 червня, і це символічне визнання його внеску не тільки у спорт, але й у популяризацію футболу у Сполучених Штатах. Власне, Бекхем став першим футболістом в історії, який отримав таку відзнаку на Walk of Fame. Підтримати його прийшли дружина Вікторія, діти, а серед гостей – голівудський актор Том Круз. Сам Бекхем назвав цей день одним із найемоційніших у своєму житті та подякував родині за підтримку. Вітаємо!
2: Вітаємо, вітаємо, молодець. Як то кажуть, для нього це важлива подія, але, от, знаєш, найбільше все ж таки інформаційно простір у мене, що я тут спостерігав, це просто творилося щось всі вихідні. В третє особливо, це концерт Рікі Мартіна, який, на який поїхало багато українок, що ж тут ховати, так, приховувати. І Рікі Мартін зворушливо звернувся під час концерту до українки на ім'я Олена, після її щемливої історії про його творчість під час війни. Все почалося з того, що жінка побувала на концерті артиста, опублікувала відео виступу. В коментарях вона розповіла, що слухає його пісні з дитинства і що саме ця музика допомагає їй триматися під час війни в Україні. Ці слова розлетілися мережею, їх побачив і сам Рікі Мартін. Співак не просто зробив репост, а й особисто звернувся до українки, подякувавши їй і зазначивши, що для нього це велика честь знати, що його музика підтримує людей у такі складні часи. Він також додав, що мріє незабаром приїхати до України з концертом. Ну і враховуючи, скільки українок було саме в Молдові на його концерті, у цьому, що стався на вихідніх, то його тут точно ми всі чекаємо.
1: Це точно. Я теж обожнюю Рікі Мартіна. Я з дитинства слухала. От у мене, знаєш, було декілька касет. Рікі Мартін, Руслана Лижечко, ще тоді, коли це не було мейнстрімом, і Таркан.
2: Прекрасний музичний смак, він різноманітний. І ти, я так розумію, по колу слухала і брала олівець і перекручувала, щоб зекономити заряд там на плеєрі, наприклад. Шановне панство, запрошуємо вас в Інстаграм, бо у нас там тривають цікаві конкурси, серед яких ви можете навіть виграти відпустку. Всі подробиці в Інстаграмі Перець FM. Велкам!
0: Інста-сторі.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Поговоримо про погоду на сьогодні. У понеділок, 15 червня, в Україні очікується хмарна погода із проясненнями. В більшості регіонів пройдуть сьогодні короткочасні дощі і місцями можливі грози.
2: Температура сьогодні буде найбільш такою, якщо можна сказати, прохолоднішою на заході та півночі. Там від 16 до 20 градусів тепла. У центральних областях прогнозують від 17 до 22 градусів. Найтепліше буде на півдні і сході. Там повітря прогріється до 26 з позначкою плюс. У столиці сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, можливий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме близько 18-20 градусів із плюсом. Ну а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 16.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 8 година, 5 година, 49 хвилина. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Вітаємо вас. І от карколомна історія сталася в Бразилії. Там майже моя ровесниця, 39-річна жінка. І вона, уявіть собі, 16 місяців жила в прийомній родині і видавала себе за 12-річну сироту.
1: Сашко, ну ти теж молодо виглядаєш. Я
0: дуже
1: думаю,
0: дякую,
1: що ти теж міг би так...
0: Я навряд чи схожий на 20-річну сироту. Але що це за історія і як це взагалі їй вдавалося, а ми з Мариною вам розкажемо за 4 хвилинки. Це важко повірити, але це сталося у світі.
2: На Перець ФМ. Чори-мури.
1: Знаєте, дівчатки, я не кажу, що люблю поспати, але якби сон був роботою, то я вже була мільйонеркою.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.
1: Ми вас вітаємо, 9 година 54 хвилина. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ».
2: І от вже почали вам розказувати про бразиліянку, жінку 38 років, яка майже 16 місяців, уявіть собі, більше року, жила в прийомній родині і видавала себе за 12-річку. Ще й казала, що вона сирота. Вона познайомилася з подружжям у церкві, поступово завоювала довіру, розповідаючи емоційну історію про складне дитинство та відсутність батьків. Жінка настільки переконала родину, що її почали сприймати як дитину. Їй видали окрему кімнату, купували їй речі, організовували святкування дня народження, а в побуті ставилися до неї як до підлітка. Ба більше, справа дійшла до підготовки документів про усиновлення. Родина була настільки впевнена, що допомагає дитині офіційно отримати нову сім'ю.
1: Ви просто загугліть, коли у вас буде вільний час, і подивіться на цю дитину. У мене досі в голові не вкладається, як це могло взагалі не викликати підозр у цих людей. Людей добрих.
2: Не знаю, можливо, ці люди давно не перевіряли зір, щось з цим має бути пов'язано. Але правду випадково з'ясували, коли одна з родичок почала перевіряти історію та помітила невідповідності у певних даних та поведінці цієї в клапках 12-річної сироти. Після цього обман, звісно, розкрився. Зараз жінку затримано, їй інкримінують шахрайство та використання фальшивої особистості. З чим там далі ця історія буде продовжуватись, невідомо. Але мені здається, сценаристи Нетфліксу вже взяли собі на олівець.
1: На похотів. І справді, от знаєш, все одно розчаровує трішки. Малось на меті добра справа, так? Люди хотіли допомогти, а їхньою добротою користуються інші. Ох, що ж поробиш, таке життя. О 10:00 у нас свіжий випуск новин. Тримаємо на пульсі усіх подій. Наші ведучі новин у цьому допомагають. Тому будьте з нами.
0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Вінниця 104.8.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, вітаю. Ліквідація наслідків ударів Російської Федерації на території Києво-Печерської лаври триває. Про це повідомляє ДСНС. Там виникла пожежа на даху на площі близько 800 метрів квадратних. Крім того, загорілася будівля національного культурного мистецького комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 метрів квадратних. На території також є незначні пошкодження ще кількох будівель. Також Росія обстріляла художній музей в Харкові. Серед постраждалих – дитина. Уночі сили ППО збили 632 із 681 цілі, 50 ракет та 582 ворожих безпілотника. Про це повідомили в повітряних силах. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Загалом ворог запустив 70 ракет і 611 безпілотників різних типів. 6 протикорабельних ракет «Циркон», 34 балістичні ракети «Іскандер-М» С-400, 30 крилатих ракет «Х-101» «Іскандер-К», 611 ударних БПЛА різних типів. Є влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 12 локаціях. У Сполучених Штатах Америки стартувало виробництво протимінних броньовиків для України. Американська компанія Textron Systems офіційно розпочала виробництво броньованих машин, які передадуть Україні. В межах програми українська армія має отримати 65 бронемашин. Через пошкодження інфраструктури та евакуацію пасажирів низка поїздів затримується до 3,5 годин. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Пасажирів просять перед поїздкою перевіряти актуальний статус рейсів, оскільки інформація постійно оновлюється. Найбільші затримки – Одеса-Дніпро, Кривий Ріг – Київ, Харків-Львів, Київ-Суми, Одеса-Харків, Запоріжжя-Солотвино, Харків-Ужгород, Львів-Харків. Українські красуні завоювали весь п'єдестал на міжнародному турнірі з фітнесу в категорії «Фіт-модель». Українські спортсменки посіли всі призові місця в категорії «Фіт-модель» серед жінок з ростом понад 166 сантиметрів на міжнародному турнірі в Угорщині. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Вітаємо вас, збираємося максимально з думками, налаштовуємося на оптимізм і робимо із сьогоднішнього дня щось таке. От можна сьогодні обов'язково себе побалувати чимось хорошим.
3: Чимось приємним, чимось смачним, або гарними друзями і прекрасними людьми поруч. От ми чекаємо у гості Муаяда, наш друг, тому будемо з ним спілкуватися, теж надихатися теплими емоціями.
2: І ще в цій годині розіграємо для наших слухачів смакоту від також наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». Тому будьте з нами, будьте з підзарядкою.
0: Саня Димов, Марина Клим і ти.

ранок. Твій мегазаряд. На Перець FM. Чанья, чуанен, нендом, гейм, нендом.

Якщо ви шукаєте людину, яка буде розуміти вас без слів, купіть собаку. Або хоча б кактус. У світі людей, щоб вас зрозуміли, іноді доводиться махати руками і голосно кричати. Якщо ваш партнер просто не чіпає вас, коли ви в наушниках, це вже ідеальний союз.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На перетепен!
1: 10 година, 14 хвилина. Намагаємося сьогодні зібратися, намагаємося сьогодні знайти те, що нас буде заряджати. В даному випадку ми максимально над цим працюємо разом з вами, хоча що ж тут скривати. Ми з Маринкою теж не спали, теж хвилювались, теж переживали всю ніч. Але от тим не менше, можливо, хтось запланував собі відпустку до, наприклад, Сардинії. То ви будьте готові, бо там з найпопулярніших пляжів Сардинії ввели нові правила. Тепер пляжні парасолі, намети і навіть навіси для тіні, вони заборонені для більшості відпочивальників.
2: Ну, це взагалі дивно, якась практика. Навіщо це робиться?
1: Яка ж там логіка місцевої влади? Вона ось така. Після масштабної пожежі та проблеми з перевантаженням пляжу, вони хочуть зменшити вплив людей і зробити територію безпечнішою та більш керованою, так би мовити. Також це має допомогти в разі надзвичайних ситуацій, щоб швидше можна було евакуювати людей і не було хаосу на пляжі. Є винятки, безперечно, вони такі. Парасолі дозволені лише сім'ям з маленькими дітьми або людям старшого віку, і то в обмеженій кількості. І до цього додали ще й платний вхід, і відповідно кількість відпочивальників планують обмежувати, тобто там, якщо умовно буде, там 100 людей, все, більше на цей пляж нікого пускати не будуть, навіть за гроші.
2: Угу. Ну, насправді, коли там, знаєш, така сильна спека, 40 градусів, то звісно, що ти особливо і не захочеш лежати на тому пляжі без парасольки.
1: Та й дихати, як там, в принципі, можна, тому краще оту всю спеку пересидіти. Але от така от цікава подія відбувається там, у Сардинії. У нас також цікаві події сьогодні, вони взагалі необхідні і доречні, це порадувати вас. А ми ж знаємо, що ми, по-перше, повинні починати своє життя із любові до себе, а от коли я про це кажу, то це означає, що хочеться з'їсти щось смачненьке. Тому смакоту у вигляді Василевих пирогів наших друзів торгівельної марки Василеві пироги ми розіграємо за 10 хвилин в ефірі Перець ФМ і ранкового шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
0: На Перець ФМ. Вмикай ранковий настрій.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
2: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: 10:26. Я впевнений, що ви чекаєте, бо сьогодні понеділок. Ми отак от стартуємо одразу із розіграші смакоти від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». Вже всі номери я забив в наш рандомайзер. І просто зараз згенеруємо сьогоднішнього нашого переможця.
2: Так, то ж це буде. Давай, Сашко, вже оголошуй нам.
1: Так, це я бачу, Алла, номер якої завершується цифрами 7999.
2: Mm-hmm.
1: Так, ось таке повідомлення. Тут навіть декілька повідомлень. Доброго ранку, п'ємо чай, Надя, Алла, Валя, слухаємо Перець ФМ. Сусідки, подруги, Валя, Алла, Надя, п'ємо чай та очікуємо смаколики. Дякуємо Перчику, доброго ранку, слава Україні, тримаємося. От сьогодні пані Алла також написала нам повідомлення підтримки. Алла, вітаємо вас, от «Василеві пироги» до вас відправляються.
2: Відправляються, друзі, але ті, хто сьогодні не отримав, але писав нам, не сумуйте, не засмучуйтесь. Вже ми збираємо ваші повідомлення, продовжуємо це робити. Завтра цілий день збираємо, і в середу ми знову оголосимо наступного переможця, до кого відправляться «Василеві пироги».
1: Шукайте всі подробиці у нас на сайті «Перець ФМ» або в нашому інстаграмі. Всім удачі!
3: Підзарядка.
0: Почни день правильно.
3: На

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В понеділок, 15 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. В більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.
3: Так, щодо температурного режиму, то сьогодні на заході і півночі країни в день буде від 16 до 20 градусів. У центральних областях прогнозують від 17 до 22 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні та сході, де повітря прогріється до 22-26 із позначкою «плюс». Сьогодні у Києві 15 червня буде хмарна погода з проясненнями. Впродовж дня обіцяють короткочасний дощ. Температура становитиме від 18 до 20 градусів тепла. А зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: лови енергію. Живи яскраво на радіо Перець ФМ.
1: Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перець ФМ». І попри важку ніч, що ж тут приховувати, не спали абсолютно всі, і ми, і він, але він знайшов сили до нас прийти, наш любий друг Муаят.
2: Добрий ранок.
1: В нашому ефірі. Як ти?
2: Все добре, насправді, 4 годинки поспав, вів прямий етер в тіктоці. Коли почув ці вибухи, я хотів закінчити ефір, але 120 людей, які одночасно сиділи в 4 ночі, сказали: ні, залишся, будь ласка, з нами.
1: Слухай, класна комунікація з твоїми підписниками, що там питають зазвичай у тебе?
2: Знаєте, це дуже класна практика щодо підготовки до радіо. Перед тим, як приходити на радіо, я завжди запускаю ефіри, там дуже багато людей допомагають мені відповідати на питання, які б я навіть не думав, що такі питання можу задавати. Там про пісню, про те, чим я взагалі займаюся, окрім музики. Багато всього різних питань, і ти не можеш це контролювати. Якщо людина захоче, вона напише, а люди пишуть різні питання, абсолютно.
1: Да. І
2: це ж цікаво.
1: Не буде підстави, як то кажуть.
2: Звичайно, да.
1: Слухай, у тебе був приголомшливий виступ на концерті пам'яті Степана Гіги. Відео розлетілося, людям сподобалося твоє виконання його пісні. Але що там трапилося? Не хочуть тобі дати випустити студійну версію, наскільки я зрозумів, так?
2: Поки що не кажуть ні, не так, ні, ні. Ми з командою, не розочарувалися. Ми вирішили випустити все ж таки, перед тим, щоб не морити голодом аудиторію, випустити свою пісню під назвою «Твій яд». Але при всьому цьому, в мене сам виступ в палаці, якщо чесно, не супер відбувся гарно, тому що прямо переді мною, перед тим, як я вийшов за 2 виступи до мене, просто виходжу і дивлюся, що починається повітряна тривога. Своїми особистими очами бачу, як 10 тисяч людей виходять з різних виходів. Боже, мені так жалко мені стало. Ми стільки готувалися.
1: Блін. Слухай, зато у нас з тобою був класний виступ на Мазвар Awards.
2: Це 100%, я пам'ятаю, це було класно.
3: Слухай, мені подобається твоє налаштування. Я пам'ятаю тоді на Євробачення, на Цвітборі, і зараз ти не сумуєш. У тебе таке дуже позитивне налаштування на всі такі перепони, які відбуваються. Тобто, як, власне, зараз? Ви ще врегульовуєте авторське право, та?
2: Питання не закрите, повністю не закрите. Але поки немає чітко відповіді, так чи ні, так, то ми з командою не зупиняємось і просто випускаємо свої пісні. Але весь TikTok, просто ми, в чому суть? Ми запустили тільки 10 відосів з цією піснею, але TikTok-ів нас знімали 1700 там плюс відосів. Да. Тобто, якщо б ми зайнялись цим по-справжньому, якщо б була можливість, нам сказали би так, авторські права отримуйте, то ми більше цим зайнялись, було б більше охоплення 100%.
1: Хай все вийде. Сьогодні у нас прем'єра все ж таки авторської пісні, яка прям, мені здається, пригукується з твоїм іменем. «Твій яд». Так. Це ви прикольчик такий самі придумали? Чи як взагалі з'явилася ідея, як ви створювали?
2: Ще півроку назад до мене написав в Інстаграм людина, взагалі не пов'язана з українським шоу-бізнесом, людина зі сфери банків зв'язана, і він все своє життя писав вірші.
1: Прикольно.
2: Так, він отримав таку можливість завдяки програмі «Суно» свої вірші переробити в музику. І він мені написав, сказав: «Моят, я сподіваюся, тобі теж сподобається ця пісня, пісня про тебе». Я себе відчув Дімою Колюденко, який зараз буде починати співати сам про себе. І в моменті я просто перевів цей діалог до більш дотепної людини Альони Гармаш, продюсера. Вона почала з ним спілкуватися, і ми записали цей трек ще до виступу в Палаці спорту, наскільки я пам'ятаю. І от якраз таки чекали, поки нам дадуть права на авторські, Степана Гігу, і вирішили все ж таки
1: поміняли місцями. Що ми почуємо? Про що ця пісня? Вона прям повністю про тебе?
2: До речі, я не знаю, яким чином людина Юрій Борщ, який написав цю пісню, він вгадав, в якій гілці я живу. Червона гілка. Я просто читаю цей текст. Червона гілка, ти перекрила шлях назад, я припинив приймати яд. А там ще він так класно зробив: моя яд, твій яд, моя яд. Я, коротше,
3: прикольно.
2: Це дуже гарна пісня. пісня взагалі яд. Він може і як лікувати людей, так і отруювати. І я сподіваюся, що саме ця пісня допоможе людям розкритися. Може, когось вона врятує, вилікує. Тож ми випустили цю пісню.
1: Класна історія. Давайте послухаємо. Мой яд. Я твій яд. В ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Парацепам. Гаряча прийняла.

0: Моя яд в ранковому шоу «Підзарядка». Я твій яд, а заїдає. Моя яд, моя
1: да,
0: яд.
1: Да,
0: все, ну це точно вже на цілий день ми з Маринкою будемо ходити доспівувати. Класна пісня.
1: Круто.
0: Я так зрозумів, що вона відгукнулася твоїй аудиторії.
2: Так.
0: Що от найбільше тобі сподобалося в коментарях? Запало в душу?
2: Найбільше в коментарях мені сподобалося, що, напевно, нема хейтерів. Абсолютно, от я прямо в ефірі в тіктоці передивлявся, прям наживо, прям читав кожен коментар. Ну немає хейту.
0: Всі молодчинки.
2: Це мені це всі молодчинки, всім дякую. Мені дуже-дуже приємно. І це просто розуміння з'являється, що ми в правильному шляху. Хочеться робити далі, ще краще.
1: Слухай, ну я зайшла на YouTube теж подивитися, ну стільки справді приємних коментарів, ну я просто не можу стриматися. Всі пишуть, наскільки талановито, наскільки в домурах саме серденько, що тут має бути мільйон переглядів. Друзі, ну це ви ж можете зробити. От пересилайте своїм друзям, знайомим, щоб всі дивилися. Справді, коментарі летять. Розказуй про кліп, як він був знятий. Дуже красива картинка, така от купальне світле приміщення. Розкажи трошечки детальніше.
2: Режисери цього відеокліпу Паша Закревський та Мілана Гармуш. Я взагалі-то, ми з командою, не було такого чіткого плану, що означає цей відеокліп. Ми хотіли просто робити дуже гарну картинку. Я сподіваюся, читаючи ці коментарі, ми зрозуміли, що нам вдалося. Але все ж таки картинка такого арабського вайбу не віддає, так? Віддає все ж таки.
0: Марина, як таки? Давай у цільової питати одразу.
1: Килим, ти гарний, музиканти. Не завжди музиканти є в кадрі, а тут вони є. Ну, я не можу сказати. Можливо, через оці от штори, от такі відчуваються.
2: Через штори вони... Ну, мені, я коли передивлявся останню таку фіналочку цього відеокліпу, я подивився ці штори, вони так вітром їх несе. Я відчув, що це як ніби пісочок, який піддувають. Не знаю, мені дуже сподобалось. І там, ви правильно зазначили, там є крім мене, ще й музиканти з'явилися. Це дуже додало ще більше енергетики в відеокліпі. Так ще у мене в цьому відеокліпі є один аксесуар, який я протягом 5 років ніде не показував.
0: Ага.
1: Це
2: зірочка, так,
1: да,
2: зірочка зі співають всі. Я її вдягнув, багато хто питав, чому саме зараз. Це я визначаю, що як пройдений етап, що моя вже не буде виходити на конкурсах співати. Моя пройшов вже цей важкий етап в житті. Далі буде не моя, а Абдельрахім зараз виходить співати пісню Майкла Джексона. Зараз виходить моя з піснею там твій.
0: Спеціальний гість. Уже можна і так сказати. Зірковий гість, як там модно казати в цих різноманітних конкурсах. Слухай, ну ми закликаємо всіх наших слухачів перейти просто зараз на YouTube. Муаят, я твій яд. Написати ще більше коментарів тобі, лайк поставити. Бо сьогодні, знаєш, особливо важливо, щоб музика лікувала, а твоя пісня, вона якраз про це. Мені
2: дякую,
0: здається,
2: дякую
0: вам величезно.
2: А
0: слухачам.
2: Можна я використаю одну зараз? У мене є така історія. Хочу дуже сильно поздравити з днем народження Діму Прокопова, мого колегу, з днем народження. Я бажаю тобі невероятних просто хітів, щоб ти далі продовжував радувати людей своїми піснями, жінок, більшість перевагу. Щоб ти робив тільки гучніше і ніколи не зупинявся. Мріяв, щоб твої мрії здавалися реальними, треба їх робити реальними, скоріш за все. Тож, дякую тобі величезно за твою щирість. Діма, якщо ти зараз це чуєш, дякую тобі за наше спілкування, за нашу дружбу. Я тебе дуже сильно ціную і обіймаю.
0: Ми також з Маринкою приєднуємося. Любимо Діму, любимо, коли він до нас приходить. Тьомки-бомки, як то кажуть. Слухай, ну літо ж розпочалося, не дивлячись на сьогоднішнє таке важке. Вже 15-й літній день, люди,
1: вже
0: що...
2: Боже, як воно пролетіло!
0: Що в тебе за плани на це літо?
2: Насправді, у нас зараз дуже багато є демо-версій пісень, які ми записувати будемо. Вже одну із пісень на наступний місяць ми записали.
0: Ага.
2: Чекаємо, поки Даніель, наш аранжувальник, її зробить. Дуже багато різних виступів. Можете підписатися в інстаграмчик, я завжди з командою.

0: Заздалегідь я закидую інформацію, що, де, як, коли. Напевно, саме ближайший виступ – це 18 червня. Я просто з 19-го року, як почалась ковід і вся ця історія, в мене не було випускного. А тут мене покликали
1: виступати
0: на випускного. Тому я з ними 18-го буду виступати на випускного і випускної празднувати. Нарешті.
1: За столом місце ще зробили. І ленточку, знаєш, як вона правильно називається. Слухай, ну це прикольно, це класно, мені здається. Якщо тим паче ти зізнався, що через ковід в тебе не було власного випускного, то тут ще поєднати з роботою, артисти завжди в якісь свої особливі дні працюють.
2: Всі свята на роботі.
0: Так, 100%, так, в нас багато різних виступів. Тож.
1: Все супер, ти молодець. Дякуємо тобі ще раз, що до нас завітав, попри важкі сьогоднішні нічні умови. Прокинувся, приїхав свіженький, зарядив нас всіх новою піснею. Але це не все. Ми з Мариною придумали для тебе запитання для наших соціальних мереж, для інстаграму і тіктоку Париця ФМ, тому ще тебе помучуємо.
0: Давайте.
1: А Муаяд був в нашому ефірі. Все, до зустрічі, па-па.
2: Дякуємо тобі.
0: Па-па.
3: Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для бадьорого ранку. Підзарядка. На Перець ФМ. Чури-мури.
4: Знаєте, дівчатки, шлюб – це коли фраза «роби, що хочеш» перестає бути дозволом.
3: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: більшої заряди енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Ну, не дивлячись на всі важкі події сьогоднішньої ночі, що ми з вами паралельно збирали себе по частинкам, але от якось змогли налаштуватися на оцей оптимістичний вайб і гість наш сьогоднішній маят нас підзарядив. Сподіваємося, і ви отримали також від цього, ну, хоча б на крапельку більше хорошого настрою.
2: І ми вам дуже вдячні, друзі, за те, що ви теж разом з нами проводите цей ранок, попри справді дуже непросту ніч і дуже непрості оці емоції, які у нас мікшуються всередині. Ми, втім, продовжуємо вас надихати гарною музикою, цікавинками різними, але з вами вже у підзарядці почуємось завтра о 8:00.
1: Не перемикайте перед ЦФМ, завтра о 8:00 почуємось. Марина Клим,
2: Саня Димо, всім доброго тихого дня.
1: Па-па.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Палало поблизу Москви. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів і масштабну пожежу в Тулі під Москвою та в Краснодарському краї. Губернатор Тульської області визнав, що під удар потрапили комерційні об'єкти, однак офіційних причин не назвав. Україна вимагає негайної міжнародної відповіді на удар по Київській лаврі. Президент Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України та заявив, що Росія демонструє наміри продовження війни. Він закликав країни G7 до рішучої відповіді, посилення тиску на агресора та збільшення допомоги Україні з протиповітряною обороною. Міністр закордонних справ Андрій Себіга повідомив, що Україна ініціює усі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Бойові виплати в розмірі 100 тисяч гривень на місяць в разі поранення. Міністерство оборони пояснило перший етап трансформації Сил оборони. У разі поранення та стаціонарного лікування за військовими зберігатимуть бойові виплати в розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Такі виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування. Йдеться не про нову разову компенсацію, а про збереження бойової винагороди на час лікування після поранення. Також у відомстві зазначили, що після поранення військовий може за власним бажанням залишитися у бойовій військовій частині. Урядові постанови вже ухвалені, однак зміни набудуть чинності після підписання та офіційної публікації документів. Швеція розгромила Туніс. У ніч на 15 червня відбувся матч першого туру чемпіонату світу 2026 у групі F. Збірна Швеції перемогла команду Тунісу з рахунком 5-1. Швеція набрала 3 очки та очолила групу F, випередивши Нідерланди та Японію, які раніше зіграли в нічию 2-2. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Перець FM. Тільки хіти з перцем. Like my favorite song going round and round my head.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ. 4, 5, 6.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На ВДНГ триває виставка «Всесвіт Ван Гога». Всесвітньо відома імерсивна виставка, присвячена генію постімпресіонізму Вінсенту Ван Гогу. На гостей чекає подорож у художній «Всесвіт митця». Масштабні проєкції 360 градусів, що оживляють картини на стінах і підлозі. VR-досвід – фізично відтворена спальня художника та галерея робіт у масштабі один до одного. Тут можна буквально опинитися всередині зоряної ночі, побачити соняшники навколо себе та відчути світ, який бачив Ван Гог. У центрі Галушка на Бесарабці триває виставка-продаж авторських картин члена Національної спілки художників України Павла Кір'якова «Художня мова дипломата». Дипломат малює не те, що бачить, а те, що пам'ятає серцем. Кожна картина – це міст між культурами, спогадами та надією. Чекаємо на вас за адресою Бесарабська, площа 5. У Київському планетарії відбудеться повнокупальний сеанс «100 років вічності плюс буремна планета». Відкрити для себе дива Всесвіту, дізнаєтеся значення зоряного неба для людства. На нашій планеті відбувається чимало процесів, які ми навіть не бачимо. Дізнаєтесь більше про дрейф континентів, виникнення вулканів та причини землетрусів. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 16 червня на сцені в кафетеатру «Колесо» відбудеться вистава «Пристрасті дому пана Гриценка Перепелиці». Неповторна атмосфера переносить глядача у гостинну вітальню пана Гриценка Перепелиці. Талановитий акторський ансамбль, оригінальність сценічного майданчика та класичний водевільний сюжет зроблять ваш вечір незабутнім. А ось МЦКМ 27 червня запрошує на сучасну пластичну виставу «Місто» за мотивами роману Валеріана Підмогильного. Це історія про молодість, великі мрії та місто, яке захоплює, змінює і ніколи не відпускає. У ролі Степана Радченка – заслужений артист України Григорій Бакланов. Побачити «Місто» можна 27 червня в МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні 1. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Макс Барських. Людина для мене.

0: замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Сьогоднішній настрій починається зранку і розуміння того, яка там погода. Сьогодні понеділок, 15 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 17, плюс 20. На сході переважно хмарно, проте без опадів, плюс 24. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 26. На півночі хмарно із дощем, 20 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють також хмарну з проясненням погоду, але можливий короткочасний дощ. Температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Будьте з нами, в нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: молодої дівчинки іноді хочеться великого кохання, а іноді просто шаурму. І знаєте що? Шаурма поки стабільніша.
1: Шуримури, шуримури, шуримури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Євросоюзі сьогодні представлять нові санкції проти ВПК і тіньового флоту Росії. Як заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, далі цитую, минулої ночі ми знову спостерігали посилення ударів по цивільному населенню, а також по об'єктах спадщини ЮНЕСКО. Звичайно, це все воєнні злочини, які скоює Росія. Сьогодні ми представляємо нові санкційні списки, нові санкції, над якими ми працювали щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту. До 5 зросла кількість загиблих від удару Російської Федерації по Києву. У лікарні померла одна з потерпілих. Перед тим Кличко повідомляв про 35 постраждалих у столиці. Серед них двоє дітей і вагітна жінка. Окрім того, через масовану атаку є знеструмлення у Києві та 4 областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через дощ, грозу та пориви вітру, на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 30 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади «Обленерго» вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі. США та Іран визначили дату підписання мирної угоди. Церемонія підписання відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Оскільки переговори щодо невирішених питань тривають, Пакистан готовий підтримати всі зусилля, спрямовані на закріплення цього прогресу. Вони знову це зробили. Фанати Японії прибрали стадіон після матчу чемпіонату світу. Після нічиєї з Нідерландами вболівальники збірної Японії не поспішили додому, а залишилися прибирати трибуни стадіону. Фото та відео цього процесу миттєво розлетілися соціальними мережами. Користувачі з різних країн вкотре висловили захоплення дисципліною та повагою, яку демонструють японські фанати на кожному великому турнірі. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Діти мої, я вмираю, принесіть мені склянку води.
2: Батько, 1 січня, всі вмирають, візьми саме принеси.
3: J-Lo!

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Колись нам казали, що не грайся довго, бо посадиш кінескоп, очі, руки будуть лохматі. А зараз ці дорослі еволюціонували і вже з іншими дорослими по 3 години собачаться в інтернеті. І розказують, я вже 15 коментарів залишила, що це плаття синє, не золоте.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

цьому двобою стає теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, і йдемо, щоб зберегти тандеми, просто зіскочимо містами. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Сьогоднішній настрій починається зранку і розуміння того, яка там погода. Сьогодні понеділок, 15 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 17, плюс 20. На сході переважно хмарно, проте без опадів, плюс 24. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 26. На півночі хмарно із дощем, 20 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють також хмарну з проясненням погоду, але можливо короткочасний дощ. Температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Будьте з нами, в нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, найкращий фітнес після 30 – це втягнула живіт і пішла, пішла, пішла.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Уряд виділить кошти на відновлення лаври. Президент Володимир Зеленський розповів, що уряд проведе засідання, на якому виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженої ударом Російської Федерації Києво-Печерської лаври. Також він додав, що ППО під час відбиття нічної атаки використовувала ракети з пакета «Петріот», нещодавно доставленого в Україну. Тому балістику було чим збивати. У ЄС обмежуватимуть Україну. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відповіла на питання, чи розглядатимуть у ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства. За її словами, для нових членів Євросоюзу підготують нові запобіжники. Кос наголосила, що спочатку потрібно дійти до ситуації, коли укладатимемо договір про вступ також і для України. Проте вона підкреслила, що необхідно переконатись, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Нова пошта залишилась без найсучаснішого терміналу після удару ворога. Під час удару Росії по Києву був знищений найбільший та найсучасніший сортувальний термінал нової пошти. Цей термінал був першим в Україні, де застосували автоматизоване обладнання для обробки посилок. Про це повідомив операційний директор нової пошти Євген Тафійчук. Знищено костюмний цех кіностудії імені Довженка. Російські війська вдарили по кіностудії Олександра Довженка в Києві, пошкодивши будівлі та знищивши найбільшу і найстарішу колекцію костюмів. У студії перебувало близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. Світоліна і Костюк зберегли позиції у світовому тенісному рейтингу. За підсумками змагального тижня, перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла за собою 8-ме місце в рейтингу WTA. Марта Костюк залишилася на своїй рекордній 12-й позиції світового рейтингу. До топ-100 входять ще 5 представниць України: Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, взнали б, як я скучаю за тими часами, коли двійка в щоденнику була найбільшою проблемою в житті.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сашко, от слухай, значить, набирає популярності нова харчова мода. Вона називається дуже так прикольно, фрайсі. Суть така, фрукти посипають чорним або чилі перцем. Гостренько виходить. І так їх їдять. Наприклад, там полуничку, кавунчик або манго. Жах. От все таке, що солодке, посипається гостротою цих спецій. І кажуть, що це таке цікаве поєднання. В результаті смак стає більш насиченим, солодке не пласке, а з контрастом, ніби маленький вибух у роті. Прихильники кажуть, що так звичні фрукти ніби оживають і перестають бути нудним перекусом. Скептики ж кажуть, що це вже занадто і краще не псувати натуральний смак фруктів. Але якщо вам сьогодні хочеться чогось гостренького, чи я сумніваюсь у цьому після такої ночі, то можете собі спробувати.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогоднішній настрій починається зранку і розуміння того, яка там погода. Сьогодні понеділок, 15 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 17, плюс 20. На сході переважно хмарно, проте без опадів, плюс 24. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 26. На півночі хмарно із дощем, 20 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють також хмарну з проясненням погоду, але можливо короткочасний дощ. Температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Будьте з нами, в нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
1: Шури-мури.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Прикордонники Сумщини за добу перетворили на брухт майже півсотні російських безпілотників різних типів. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Так наші захисники ліквідували 2 важкі ударні безпілотники типу «Шахід», 10 дронів приманок «Гербера», 1 баражуючий боєприпас «Ланцет», 1 розвідувальний або ж ударний дрон «Мігун», 5 безпілотників типу «Молнія», а також 29 FPV-дронів, з них 1 типу «Ждун» та 21 дрон, керований за допомогою оптоволокна, що вважається важкою ціллю для стандартних засобів РЕБ. Україна отримала пакет ракет до «Петріот». Про те, що надійшли боєприпаси до зенітних ракетних систем, повідомив Зеленський під час огляду Києво-Печерської лаври, яка дістала пошкодження внаслідок комбінованої атаки на Київ. За словами президента, сили ППО мали засоби, щоб реагувати на ракетну атаку, але не вдалося відбити масований наліт ударних дронів. Нагадаю, у ніч на 15 червня лише по Києву ворог вдарив 60 ракетами. Наразі вже відомо про 28 поранених та 5 загиблих внаслідок ворожого удару по столиці. Міноборони розпочинає трансформацію військової служби в силах оборони. Йдеться про нові контракти із чіткими строками від 6 до 24 місяців, оновлену систему виплат, гарантовану відстрочку після завершення служби. Окремий напрям змін – це новий механізм повернення військовослужбовців із СЗЧ. Він передбачає 100 днів для добровільного повернення, цифрову перевірку рапортів і можливість обрати підрозділ із визначеного переліку. Головна мета трансформації – зробити службу більш зрозумілою, справедливою та прогнозованою для військовослужбовців, повідомляють у Міністерстві оборони. На масовану атаку Російської Федерації відреагували світові політики і дипломати. Посол Євросоюзу Матернова назвала удар по Києву і Києво-Печерській лаврі атакою на основу української ідентичності та цивілізації. Росіяни не зупиняться ні перед чим, їх потрібно зупинити, світи не відводь погляду, написала дипломатка. Президент Литви Науседа також засудив удар по лаврі і додав, що час посилити міжнародний тиск на Росію. У свою чергу міністр закордонних справ Естонії Цак заявив, що ударом по українській столиці Російська Федерація продемонструвала своє варварство. Один із найсвятіших монастирів християнства сьогодні палає через Росію, написав він. Ангеліна Калініна перемогла новозеландку Лулу Сун в матчі догравання півфіналу кваліфікації турніру WTA-500 у Берліні. Матч Калініної мав розпочатися ще в суботу, проте через погодні умови його було перенесено на неділю. В підсумку гру взагалі дограли сьогодні у понеділок, тож українка перемогла у 2 сетах з рахунком 6-4, 6-3. У фіналі кваліфікації Калініна зіграє проти француженки Діан Парі. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люба, а наскільки тобі зробити міцну каву?
2: Зроби таку міцну каву, наскільки ти мене міцно любиш.
1: То ви води з-під крану налити?

0: Матрац ФМ. Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось мені на даний момент подобається, як ми всі боремося зі стресом. Ми шукаємо коучів, психологів, ходимо на всі різні реабілітації, проводимо на ці всі штуки годинами, місяцями, роками. Але о третій ночі ти лежиш і думаєш, як я відповів би касиру за тебе в 2014-му? Оце б я б сказав би, що я тоді мовчав, камон! І зранку все заново починається.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Сьогоднішній настрій починається зранку і розуміння того, яка там погода. Сьогодні понеділок, 15 червня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощем, плюс 17, плюс 20. На сході переважно хмарно, проте без опадів, плюс 24. На півдні хмарна погода, можливий дощ, плюс 26. На півночі хмарно із дощем, 20 з позначкою плюс. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день 19-21 із позначкою плюс. В українському Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У Києві сьогодні синоптики обіцяють також хмарну з проясненням погоду, але можливо короткочасний дощ. Температура повітря в день 19-22 із позначкою плюс. Будьте з нами, в нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Усі логістичні дороги окупантів на півдні перебувають під контролем ЗСУ. Наразі сили оборони вже заблокували ключову трасу Російської Федерації на окупованій частині півдня України, а також серйозно пошкодили мости через Чонгар та Армянськ. У Російської Федерації ще лишаються дороги, які вони використовують для логістики. Втім, ці дороги також знаходяться під вогневим контролем Збройних сил України. Що стосується Кримського мосту, за словами капітана першого рангу запасу Реженка, Російська Федерація не поспішає провозити через нього нафтопродукти, оскільки під час потенційної атаки безпілотники можуть уразити саме такий потяг, який значно посилить наслідки від удару безпілотника, знищивши сам міст. На одній із ключових трас Донеччини розбили колону окупантів. Удар по логістичному маршруту окупаційних військ призвів до серйозного збою на пересуванні ворожих сил між населеними пунктами. Рух на трасі Маріуполь-Новоазовськ на окупованій Донеччині зупинено. Окупаційна адміністрація була змушена терміново шукати альтернативні шляхи для об'їзду небезпечної ділянки. Наразі детальна інформація про точну кількість ліквідованого особового складу армії Російської Федерації та масштаби пошкодження бронетехніки залишається невідомою. Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено. Уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Вже сьогодні буде ухвалено рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення. Завдяки професійним діям наших рятувальників пожежу після влучання російського безпілотника ліквідовано. Лавру намагалися знищити вдруге, як і в 1941-му. Тож керівництво України очікує реакції міжнародних організацій на цей черговий варварський крок Росії. У Британії остаточно заборонять соцмережі для дітей. Ці радикальні зміни повернуть дітям їхнє дитинство, сказав Кір Стармер. Велика Британія використовуватиме модель, схожу на австралійську, яка ввела заборону в грудні минулого року, повідомили в уряді Британії. Вона поширюватиметься на платформи, до яких також входять YouTube, Facebook та X, але месенджери, такі як WhatsApp та Signal, не будуть включені до заборони. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець FM.
1: Мої дитячі покарання перетворилися на дорослі радощі. Рано лягати спати, не виходити на двір, пообідній сон.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Концерт Рікі Мартіна, на який поїхало багато українок. І Рікі Мартін зворушливо звернувся під час концерту до українки на ім'я Олена після її щемливої історії про його творчість під час війни. Все почалося з того, що жінка побувала на концерті артиста, опублікувала відео виступу. В коментарях вона розповіла, що слухає його пісні з дитинства і що саме ця музика допомагає їй триматися під час війни в Україні. Ці слова розлетілися мережею, їх побачив і сам Рікі Мартін. Співак не просто зробив репост, а й особисто звернувся до українки, подякувавши їй і зазначивши, що для нього це велика честь. Він також додав, що мріє незабаром приїхати до України з концертом. Не враховуючи, скільки українок було саме в Молдові на його концерті, у цьому, що стався на вихідніх, то його тут точно ми всі чекаємо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаємось, якою погода буде завтра у вівторок, 9 червня. На заході країни буде хмарно із проясненням, до 24 з позначкою плюс. На сході переважно хмарно із проясненням і дощами, до 26 з позначкою плюс. На півдні хмарна погода, дощі з грозами, плюс 25. На півночі хмарна погода з грозами, температура повітря в день до 24 градусів. У центральних областях також синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, температура повітря в день до 24 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 24. У Києві завтра буде хмарна погода із дощами, температура повітря в день до 24 градусів із позначкою плюс. І для того, щоб день склався легко, залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари під час одного із наймасштабніших ударів по Києву. Вона орендувала номер у готелі біля Київського моря та через відеопастки передавала росіянам дані про роботу ППО. Жінку затримали, їй загрожує довічне ув'язнення. Київське метро вдруге за місяць прийняло рекордну кількість людей під час нічного обстрілу. У ніч на понеділок 15 червня під час масованої атаки російських військ на Україну у метро Києва переховувалися майже 42 тисячі людей, з яких 3400 – діти, що стало рекордною кількістю вже вдруге за місяць. Нагадаю, раніше прес-служба київського метрополітену повідомляла, що 46 підземних станцій метро працюють як укриття цілодобово під час повітряної тривоги, тому на вхід відкриті всі без винятку вестибюлі. За оновленими даними, під час нічного удару Російської Федерації в Україні загинули 11 людей, 53 постраждали. В столиці наслідки атаки зачепили щонайменше 35 осіб, про це зазначив Зеленський. Основний удар був по Києву. Також росіяни били по Харкову та Дніпру. Їх ціль – цивільна інфраструктура. Для мобілізованих українців можуть суттєво пом'якшити покарання за СЗЧ. Відповідний законопроєкт передбачає зменшення максимального терміну ув'язнення за самовільне залишення частини з 10 до 2 років. Станом на кінець 2025 року в Україні було зареєстровано понад 255 тисяч проваджень за СЗЧ. Дмитро Янчук став найкращим волейболістом першого тижня Ліги націй з волейболу за показником ейсів. За 4 матчі Янчук виконав 13 ейсів, на 3 більше за найближчого переслідувача П'єра Перена із Бельгії. Загалом Янчук є найрезультативнішим гравцем збірної України у перший ігровий тиждень Ліги націй. Набрав 52 очки, стільки ж і в його партнера по збірній Василя Тупчія. На цьому у мене поки все. З вами була Юлія Грінченко. Наступний випуск вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, скажи, чи може жінка зробити чоловіка мільйонером? Звичайно, може, якщо він до зустрічі з нею був мільярдером.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Марин, мені здається, що я тобі нареченого знайшов.
2: Сашко, дякую.
1: Дивись, от у Нью-Йорку 96-річний науковець, він вирішив знайти своє останнє велике кохання.
2: Ага,
1: придивись. Звати його Сол Розенблат. Так, Марина Розенблат. Звучить непогано. Він працював над космічною програмою «Аполлон», має 14 патентів і після 69 років шлюбу 3 роки тому овдівів. Але замість того, щоб поставити крапку в особистому житті, він найняв професійну сваху. Маху. Ну, не мене. Не мене. На кілька побачень він вже сходив, але поки без успіху, каже, що кандидатки більше шукають хорошого співрозмовника, ніж романтику. Тобто в 69 років чоловік він не підбиває, так би мовити, підсумки, а будує плани на майбутнє. А
2: якщо... Ти намагався мене обманути тільки що, сказав 69. Йому 96,
1: Сашко. Ой, 96. Але ж все одно, от, знаєш, якщо без сарказму, а подивитися на цю історію, вона надихаюча насправді.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Ми не знаємо, чого чекати від життя завтра, проте можемо трішки спрогнозувати погоду. На заході країни синоптики обіцяють завтра, у вівторок, 16 червня, хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, температура повітря до 26 градусів. На півдні хмарна погода з проясненням і дощем, плюс 22, плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде хмарною, дощитиме, плюс 23. В Україні в Українському Криму буде хмарна погода із дощем, плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. І також синоптики обіцяють дощ. І пам'ятайте, погода – це фон. Головне, як ми звучимо всередині.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А ви знаєте що, дівчата? Зранку я дуже мотивована, але потім прокидаюсь.
1: Шури-мури.
0: Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Президент України запропонував Путіну зустрітися на саміті Великої Сімки. Україна вже надіслала відповідний запит Кремлю. Це було зроблено через посередників, дипломатів, розвідку, але чіткої відповіді від Москви не отримали. Володимир Зеленський зауважує, що на саміті будуть лідери США та Євросоюзу. Він також наголосив, що Росія знову була не готова до діалогу. На тимчасово окупованому Кримському півострові загострюється ситуація із постачанням пального. Місцеві жителі повідомляють про багатогодинні черги на автозаправних станціях, а запаси бензину на окремих АЗС закінчуються ще до того, як усі охочі встигають заправитися. Про це пише Financial Times. За даними видання, проблеми із забезпеченням паливом посилилися після серії українських ударів по транспортній та логістичній інфраструктурі, яку Росія використовує для постачання окупованого півострова. У місцевих онлайн-спільнотах дедалі частіше обговорюють способи придбання пального та обмінюються інформацією про наявність бензину. В Севастополі для контролю продажу пального вже запровадили спеціальну систему QR-кодів, яка обмежує обсяги його відпуску. У військово-морських силах ЗСУ з'явився ще один протимінний корабель. Його передало Королівство Нідерландів. На новому шукачі мін, що одержав назву «Генічицьк», уже урочисто підняли прапор українського флоту. Новий корабель українських військово-морських сил назвали на честь одноіменного рейдового тральщика українського флоту, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Відсьогодні можна укладати нові контракти на службу в ЗСУ. На сайті Кабінету міністрів України опубліковано постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Це означає, що від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових сил оборони на строки від 6 до 24 місяців. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, експериментальний проєкт діятиме 2 роки до червня 2028-го. 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль офіційно презентував цьогорічний постер. Він поєднує два міста – Одесу та Київ і стає символом тяглості, історії та руху вперед української культури. Це нагадування про силу українського кіно, яке, попри всі виклики, продовжує розвиватися та творити майбутнє. Цьогорічний постер Одеського міжнародного кінофестивалю – це візуальна розмова про нашу ідентичність, пам'ять і майбутнє. Про фестиваль, який залишається вірним своїй історії та своїй місії, але водночас продовжує змінюватися разом із країною. Для нас дуже важливо, що навіть у час війни українська культура продовжує говорити мовою свободи, гідності та відкритості до світу, говорить генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух. Сам фестиваль відбудеться з 27 серпня по 4 вересня у Києві за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже за годину. Чуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Автомобіль їде зі швидкістю 160 км на годину.
2: Ой, ну і швидкість. А що з нами буде, якщо відлетить колесо?
3: Не хвилюйся, в мене запасне є.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті перці 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Так, а тепер отакий маленький лайфхак для чоловіків. Ось, наприклад, дівчата зараз знають собі ціну. Це 100%. Вони раніше собі знали ціну. Але з розвитком соцмереж, інстаграму, вони вже розуміють, які можуть бути круті подарунки. Ось, наприклад, ви придбали букет квітів за 2,5 тисячі гривень. Що ви отримуєте взамін? Дякую. Ви придбали букет квітів за 10 тисяч гривень. Що ви отримуєте? Дякую. Різниця 7,5 тисяч гривень. Дякую, одне і те ж. І ми на цьому ендорфіні живемо аж 2 тижні. Дівчата!
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ми не знаємо, чого чекати від життя завтра, проте можемо трішки спрогнозувати погоду. На заході країни синоптики обіцяють завтра, у вівторок, 16 червня, хмарну погоду і з дощем. Температура повітря в день – до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, температура повітря – до 26 градусів. На півдні – хмарна погода з проясненням і дощем – плюс 22, плюс 25. На півночі – хмарна погода з проясненням – плюс 21. У центральних областях погода буде хмарною, дощитиме – плюс 23. В українському Криму буде хмарна погода із дощем – плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день – 18-20 з позначкою плюс. І також синоптики обіцяють дощ. І пам'ятайте, погода – це фон. Головне, як ми звучимо всередині.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. В Україні представили важкий підводний безпілотний апарат «Сі-Трідент». Він здатний переносити до 1000 кілограм корисного навантаження для ураження стратегічних об'єктів. Дрон має низьку помітність і може працювати на глибині до 60 метрів. Окрім транспортування вантажів і вибухівки, апарат також може перехоплювати інші підводні дрони та виконувати тривалі автономні місії. У Франції відкрився саміт Великої сімки. На порядку денному – Україна та Іран. На саміті країни G7 – Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії і США, а також Європейського Союзу – підтвердять підтримку Україні, її енергетичної інфраструктури та її оборонних зусиль. У дискусії щодо ситуації з Іраном також візьмуть участь Єгипет і країни Перської затоки, як от Катар і ОАЕ. Саміт Великої сімки триватиме до 17 червня. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на полях саміту, але Росія не підтвердила своєї готовності. В Росії не дорахувалися ще одного стратегічного бомбардувальника. В Іркутській області зазнав аварії стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, повідомляють місцеві ЗМІ. Це нібито сталося під час заходу на посадку. Йдеться, що екіпаж встиг катапультуватися до падіння літака. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат військовослужбовців, поліцейських, спецпризначення, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Документ називається експериментальним проєктом, який має реалізовуватись протягом 2 наступних років. Серед основних виплат – до 100 тисяч гривень на місяць за участь у бойових діях. Ця виплата залишається чинною. 170 тисяч гривень за бойові завдання на передовій і в районах боїв. 70 тисяч гривень за завдання на ближчих ділянках фронту. 20 тисяч гривень на добу за штурмові дії під час повернення позицій, 40 тисяч гривень на добу за штурм і захоплення позицій, 100 тисяч гривень за кожного взятого в полон військового Російської Федерації. Загальна сума виплат на одного військового не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць. У новій романтичній комедії «Потяг Червона рута», прем'єра якої відбудеться 20 серпня, глядачі побачать не лише професійних акторів, а й відомих українських зірок у камео-ролях. Серед них Фагот, Олег Михайлюта, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Євген Філатов, львівський хор «Гомін», Олександра Кучеренко, Катерина Осадча та Денис Бойко. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Девід Бекхем, він отримав власну зірку на легендарній голівудській алеї слави в Лос-Анджелесі. Нарешті, можна сказати. Церемонія відбулася 12 червня, і це символічне визнання його внеску не тільки у спорт, але й у популяризацію футболу у Сполучених Штатах. Власне, Бекхем став першим футболістом в історії, який отримав таку відзнаку. Підтримати його прийшли дружина Вікторія, діти, а серед гостей – голівудський актор Том Круз. Сам Бекхем назвав цей день одним із найемоційніших у своєму житті та подякував родині за підтримку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Ми не знаємо, чого чекати від життя завтра, проте можемо трішки спрогнозувати погоду. На заході країни синоптики обіцяють завтра, у вівторок, 16 червня, хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, температура повітря до 26 градусів. На півдні хмарна погода з проясненням і дощем, плюс 22, плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде хмарною, дощитиме, плюс 23. В Україні в Українському Криму буде хмарна погода із дощем, плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. І також синоптики обіцяють дощ. І пам'ятайте, погода – це фон. Головне, як ми звучимо всередині.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури, жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Криму палає військовий аеродром. Сили оборони України тримають на півдні під вогневим контролем логістику росіян, що є частиною системної роботи, зокрема по звільненню тимчасово окупованого Криму. Про це заявив представник української добровольчої армії Сергій Братчук. За його інформацією, згідно з супутниковими знімками, на аеродромі гвардійське пожежі, за попередніми даними, прилетіло на технічні майданчики, де готується до виліту бойова авіація. До слова, раніше на цьому аеродромі були знищені місця зберігання шахедів та гераней. Євросоюз офіційно відкрив перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови. Рішення підтримали всі держави-члени Євросоюзу. Кластер основи охоплює питання правосуддя, свободи, верховенства права та захисту основних прав людини. Один постріл крилатою ракетою «Циркон» обходиться російським загарбникам у 5-6 мільйонів доларів. І це дорожче, ніж запуск «Іскандерів» чи «Кинджалів». Крилата ракета «Циркон» відрізняється від інших російських ракет, які країна-агресорка запускала проти України. Зокрема, вона має твердопаливний двигун, який після запуску швидко розганяє ракету до надзвукових швидкостей. Небезпека полягає саме у швидкості ракети, бо залишається мало часу на реагування, аби її збити. Нагадаю, цієї ночі силам оборони вдалося збити 5 із 6 запущених цирконів. Це за оцінкою начальника управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, є непоганим результатом. За минулий тиждень ДТЕК повернув світло 300 тисячам сімей після обстрілів. Найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, де минулого тижня фахівці змогли повернути електропостачання у понад 146,5 тисяч осель. Водночас у столиці відновлене електропостачання понад 105 тисячам осель киян. У той же час на Донеччині вдалося повернути світло у понад 33 тисячі домівок жителів області. Еліна Світоліна та Марта Костюк продовжують іти у топ-12 світового рейтингу WTA після старту трав'яного сезону. Найбільшого прогресу серед українок зазнала Дарія Снігур. Завдяки виходу у чвертьфінал турніру у Гертоген-Босі вона піднялася на 9 позицій і тепер іде 75-ю. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ага, знаєте, ким я буду? Гонщиком.
2: Вау, а яка машина в тебе буде?
1: Ага, найкраща, самогонна.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Німеччині тим часом чоловік встановив абсолютно солодкий рекорд. Він за одну хвилину з'їв 1 кілограм 273 грами, що б ви думали, меду.
2: Ого, він же такий тягучий.
1: От уявіть собі, за цей час він отримав близько 4 тисячі калорій і понад кілограм цукру. Рекорд зафіксували офіційно, відео швидко розлетілося мережею, видно, як він буквально ложку за ложкою заливає цей мед без зупину. Ну, мені аж прям моторошно трішки стало. І що цікаво, сам рекордсмен зізнався, що це було значно важче, ніж здається. Та чо ж, ми віримо тобі. Моя теорія продовжує існувати, що якщо ви хочете потрапити в книгу рекордів Гіннесу, треба придумати щось таке, щоб злиплося.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Ми не знаємо, чого чекати від життя завтра, проте можемо трішки спрогнозувати погоду. На заході країни синоптики обіцяють завтра, у вівторок, 16 червня, хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день – до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, температура повітря – до 26 градусів. На півдні – хмарна погода з проясненням і дощем – плюс 22, плюс 25. На півночі – хмарна погода з проясненням – плюс 21. У центральних областях погода буде хмарною, дощитиме – плюс 23. В українському Криму буде хмарна погода із дощем – плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день – 18-20 з позначкою плюс. І також синоптики обіцяють дощ. І пам'ятайте, погода – це фон. Головне, як ми звучимо всередині.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені іноді починає здаватися, дівчата, що найромантичніше, що може зробити чоловік, так це не чавкати.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України з травня завдали близько 200 ударів на мосту в Крим. Йдеться про удари по вантажівках та бензовозах росіян на трасі Новоросія, яка йде до Криму із Ростова-на-Дону через Маріуполь та Мелітополь. У червні однією з головних цілей стала фінальна ділянка сухопутного мосту у Крим. Це мости між Херсонською областю та півостровом. Призначений Росією губернатор окупованої Херсонської області Сальдо 15 червня знову повідомив про пошкодження двох мостів внаслідок нічного нальоту дронів та зупинення руху. Польща зупинила передачу «Міг-29» Україні через відмову Києва поділитися технологіями БПЛА, повідомив заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, літаки будуть передані після вирішення цього питання. Нинішній польський уряд не передавав Україні винищувачі «Міг-29», а подальша доля цього питання залежить від виконання певних умов. У Варшаві наголошують, що Україна за роки повномасштабної війни накопичила унікальний досвід у сфері застосування безпілотників, якщо щодо виробництва, так і щодо тактики їх використання. Саме тому Польща прагне отримати доступ до українських рішень у галузі дронових технологій, паралельно розвиваючи власні спроможності. Окупанти гадять не лише по людях, а й по тваринах. Російська Федерація вдарила по зоопарку у Харкові. Є постраждалі тварини і пошкодження вольєрів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Нацбанк вводить в обіг 100-гривневі банкноти із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Із 16 червня розпочнуть видачу модифікованих банкнот номіналом 100 гривень Банкам України, інкасаторським компаніям та підприємствам з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу. У правій верхній частині на зворотньому боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень розміщено зазначене патріотичне гасло, тоді як усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2014 року, зазначив Нацбанк у прес-релізі. Раніше в межах цього оновлення Нацбанк вже ввів в обіг модифіковані банкноти із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» номіналами 500, 1000, 250 та 20 гривень. Український фільм про Майдан отримав спеціальну відзнаку. Документальний фільм «Машина часу Майдан» режисерів Володимира Тихого та Романа Любого отримав спеціальну відзнаку «Шеффілд Докфест» – одного із найавторитетніших фестивалів документального кіно у світі, повідомляють на сайті фестивалю. Фільм оживляє недавнє минуле, нагадуючи, що найважливіші повороти історії складаються з особистих вчинків мужності та самопожертви, зазначило журі «Шеффілд Докфест», пояснюючи рішення відзначити стрічку спеціальною нагородою. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину, тож дочекайтеся. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ага, знаєте, ким я буду? Гонщиком. Вау, а яка машина в тебе буде? Ага, найкраща, самогонна.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Ми не знаємо, чого чекати від життя завтра, проте можемо трішки спрогнозувати погоду. На заході країни синоптики обіцяють завтра, у вівторок, 16 червня, хмарну погоду із дощем. Температура повітря в день до 20 з позначкою плюс. На сході буде переважно сонячно, температура повітря до 26 градусів. На півдні хмарна погода з проясненням і дощем, плюс 22, плюс 25. На півночі хмарна погода з проясненням, плюс 21. У центральних областях погода буде хмарною, дощитиме, плюс 23. В Україні в Українському Криму буде хмарна погода із дощем, плюс 24. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, температура повітря в день 18-20 з позначкою плюс. І також синоптики обіцяють дощ. І пам'ятайте, погода – це фон. Головне, як ми звучимо всередині.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: Ой, дівчатки, це раніше я шукала чоловіка мрії. А зараз шукаю окуляри, телефон, ну і сенс життя.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Українські сили оборони продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах російських військ на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, з травня українські військові здійснили близько 200 атак по транспорту окупантів на так званому сухопутному коридорі до Криму, який проходить через Маріуполь та Мелітополь. У червні особливу увагу зосередили на мостах, що сполучають окуповану частину Херсонщини із Кримським півостровом. Кабмін оновив систему грошового забезпечення для військових, поліцейських спецпідрозділів та іноземців, які служать у ЗСУ. Передбачено виплати до 100 тисяч гривень за участь у бойових діях, до 170 тисяч за виконання завдань на передовій, а також додаткові надбавки за штурмові операції, службу у пунктах управління та інструкторську роботу. Максимальний розмір місячного забезпечення може сягати 460 тисяч гривень. Росія вперше застосувала для удару по столиці України дрон-ракету «Бандероль». Через високу швидкість його складніше збивати, а дальність ураження може сягати до 500 кілометрів. «Бандероль» приблизно втричі дорожча за шахет, тому не може стати масовим засобом ураження, вважають експерти, адже сьогодні основний тренд країни-агресорки – це багато і дешево. Міноборони розпочинає трансформацію військової служби у силах оборони. Йдеться про нові контракти з чіткими строками від 6 до 24 місяців, оновлену систему виплат, гарантовану відстрочку після завершення служби. Окремий напрям змін – це новий механізм повернення військовослужбовців із СЗЧ. Він передбачає 100 днів для добровільного повернення, цифрову перевірку рапортів і можливість обрати підрозділ із визначеного переліку. Головна мета трансформації, повідомляють у Міноборони, – зробити службу більш зрозумілою, справедливою та прогнозованою для військовослужбовців. Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу після першого тижня Ліги націй з волейболу. Синьо-жовті піднялися на 15-те місце у списку найкращих. Так, команда Рауля Лосано в стартовому відрізку турніру набрала 7 очок у 4 матчах. Синьо-жовті здобули перемоги над Китаєм та Кубою, а також поступилися Японії й Польщі. За підсумками першого тижня Україна додала 10,73 бала до рейтингу та піднялася на 2 позиції, випередивши Кубу й Іран. Найбільший приріст синьо-жовті отримали після перемоги над кубинцями – плюс 12,13 бала. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Пишуть, що діти не хочуть їсти страви за рецептами Клопотенка. Ось цікаво, а чому за його рецептами не готують в їдальні Верховної Ради?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сашко, от слухай, значить, набирає популярності нова харчова мода. Вона називається дуже так прикольно Фрайсі. Суть така: фрукти посипають чорним або чилі перцем. Гостренько виходить. І так їх їдять. Наприклад, там полуничку, кавунчик або манго. Жах. От все таке, що солодке, посипається гостротою цих спецій. І кажуть, що це таке цікаве поєднання. В результаті смак стає більш насиченим, солодке не пласке, а з контрастом, ніби маленький вибух у роті. Прихильники кажуть, що так звичні фрукти ніби оживають і перестають бути нудним перекусом. Скептики ж кажуть, що це вже занадто і краще не псувати натуральний смак фруктів. Але якщо вам сьогодні хочеться чогось гостренького, чи я сумніваюсь у цьому після такої ночі, то можете собі спробувати.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Хитець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Huawei повертається із новим смартфоном-жабкою, який буде конкурувати на ринку з серією Samsung Galaxy Flip. Новий смартфон має цінник у $800, при тому, що мінімальна вартість аналогічних смартфонів Samsung на $200 вища. Huawei має форму розкладачки, нагадуючи телефони-жабки з початку 2000-х. Гаджет має два великих кола ззаду. В одному розміщуються три камери, а інший виконує функцію інформативного дисплея, коли телефон складений, показує час та сповіщення. Цей другий дисплей також можна використовувати під час зйомки селфі, користуючись основною, а не фронтальною камерою. А у Гонконгу створили комп'ютерну мишку, яка може складатися як орігамі. Вага пристрою 40 грамів, а товщина всього 4,5 міліметри. Завдяки цьому пристрій можна носити з собою. Аби скористатися мишкою, треба скласти і з'єднати дві частини магнітною застібкою. Тоді вона автоматично включиться. У мишки є дві стандартні кнопки та сенсорна панель посередині. Вартість такого девайсу – 49 євро.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Очі в очі заплутала.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Аргентинець витратив 30 тисяч доларів, щоб стати схожим на ельфа. 25-річний Луїс Падрон із Буено-Айреса схиблений на ельфах, феях та інших героях фентезі. Чоловік вирішив стати схожим на своїх улюблених персонажів і довгий час здавався до косметичних операцій та процедур. Спочатку він лише освітлював волосся та шкіру, витрачаючи по 5 тисяч доларів на те, щоб підтримувати свій зовнішній вигляд в улюбленому стилі. Але пізніше Луїс звернувся по допомогу пластичних хірургів заради, на його думку, ідеальної краси. Луїс планує ще одну операцію, після якої його вуха стануть гострими. Чоловік каже, люди, звичайно, часто на нього заглядаються, але йому все одно, адже він ельф. Як визначити настрій кота по хвостику? Напевно, кожен власник кішки хоча б раз намагався виразом морди визначити настрій свого вихованця. З котиками зробити це просто. Достатньо подивитись на положення хвоста. Адже той є справжнісіньким індикатором. Якщо помічаєте, що хвостик вашого вусатого друга опущений, а той уважно щось вивчає, це вам сигнал, котика зараз чіпати не потрібно. Тварина вивчає, що його зацікавило, тому краще не заважати. Напевно, ви помічали, що іноді, дивлячись або взаємодіючи з вами, у котика ворушиться тільки кінчик хвоста. Що це означає? Мовою кішок – це прояви дружелюбності. Вихованець перебуває в хорошому настрої і радий вашій присутності чи увазі. Якщо вусатий ходить по квартирі з високопіднятим хвостом, значить, в котика все добре. Це показник щастя та насолоди життям. Умови, харчування, ігри та навіть сама людина тварину все влаштовує. А от якщо ситуація навпаки і хвіст притиснути чи захований між задніми лапами, це говорить про негатив. Можливо, кішка чогось сильно злякалася і зараз явно відчуває стрес. А от різке посмикування хвоста або удари ним – явне попередження як для господаря, так і для будь-яких інших тварин довкола. За допомогою таких ударів по підлозі або смикання хвостиком, котик показує свій роздратований стан. Попереджає, краще його зараз не чіпати. Залишіть вихованця на деякий час і дайте заспокоїтись.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне!
3: Стильне
2: радіо!
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Туліва та Ваня Расул. Процедурка.